ẹyin ti alaji sakiru alaji safiu gbogbo odo dudu ninu osokan anere wahala e ba nko tun ba michael adoye nbe agbole abete e ba nka alaji lukman